0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зъри и Türkiye.
10: Це ли ши Турчи чишън радио дентай.
0: Инджан Кара радио садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye радио да.
12: Хосуме Türkiye-и дайна радио Каяна.
13: Петерчия радио Садбури Türkiye скма.
14: Овода Türkiye үни радиосы.
15: Айч радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Гиплеер Türkiye-нин тети радиосы.
19: Е садай Türkiye.
6: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
4: Эдо и фонетис Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
8: It Türkiye hangia radioya.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.